pe momba e guasu hanguaña de yarape peeniko ndapei kuai mava pepa pe momba e guasu ore judio kuera katuro y kua mava pepa romomba e guasu ore rupi manteñan de yara oporo bueno je kua ye yo piba iwi haongwa jeta ara hako angaitema boija e ñan de yara espíritu rupi oñe momba e guasu hanwa ñan de yara tubape añete jape aja e oipota jaisa ñan de yara niko espíritu jina upevare umi omomba e guasuba chupe omomba e guasuba era añete jape ñan de yara espíritu oipota jaisa ko angarupi naña ñembua tuipe te ingendapente ñamomba e guasu hanwa ñan de yarape apeisaramo yepe peteiñe eme oikova era opava ve cristiano cuera ñañembyatyre je peteĩ ñande yara regente japéva jaʼe Jesucristo péva jaʼe pe tuichave mbaʼéva ñanemanduʼavaʼerã pe porandu jajapovaʼerã jaʼe ñañembyaty javépa ñañembyaty Jesucristo orérape ndapeichairamo jaʼe idolatria ñañembyatyramohína vyʼa guasurãnte péva omboyke Cristope ñañepyrũ ko capítulo 12 ñamoñeʼẽvo umi versículo 1, 2, 3 ha 4 eʼi koʼãvahína umi tembiapoukapy peẽ pejapovaʼerã peikove aja pukukue pe yvýpe ñande jára penderu ypykue jára omeʼẽtava peẽme pehendúke pe yvýpe pejapyhýva pene mbaʼerã pehundíta opa henda ijarekue omombaʼe guasu haguépe itumpa nguéra umi oĩva yvyty yvatépe yvyty karapépe yvyramáta guýpe pe mwanguipa ijaltar ha ijita ñemboʼykuéra pehapy umi yvyra ha itupanguéra raʼãnga haʼekuéra omombaʼe guasúva topyta tesaráipe opa umíva ani pe momba'e guasu péicha ñande jára pende járape pe ñande járape ombopochyva'ekue Israel rehe haʼe omomba'e rupi umi tumpa guaúpe umi juez oisãimbyhýramo guare upéramo profeta Elías oñeʼẽ pe tumpa guaʼu ivaiha Israel gua oho tembiguáiramo Babiloniape omomba'e rupi umi tumpa guaúpe Antiguo Testamentope Malaquíape heʼi jevy ani hag̃ua jajerovia umi tumpa guaʼu rehe ndajaʼeivaʼerã koʼág̃a rupi ndaikatumoʼãiha jaike pe idolatríape oimeraẽ mbaʼe ñamombaʼevéva ñande járagui jaʼe tumpa guaʼu ñamoñeʼẽjevýpe versículo 4 ko capítulo 12 gui Deuteronomiope aheʼi ani pe momba'e guasu péicha ñande jára pende járape Jerusalén jaʼe pe tenda oñemomba'e hag̃ua ñande járape ha péva mboyve Israel peteĩ hendápente avei omomba'e guasuva'erã ñande járape peteĩ hendápente ojapova'erã pe holocausto umi sacrificio umi diezmo ha omeʼẽ iñeʼẽ hikuái ñande járape umi diezmo tembiʼu rehegua peteĩ hendápente ojeʼuva'erã ñamoñeʼẽ umi versículo 15 ha 16 aheʼi ikatu pejuka pende vaka ha ovechakuéra ha peʼu soʼo mamo peikohápe peʼu peʼusehái

opáva ve ikatu ho'u ipotĩva ha ipotĩ'ĩva pe'úramo guáicha guasu ro'o. Anínte pe'u huguy péva yvýre ýicha peñohẽva'erã. Oĩ avei pe tembi'u ho'úva hógapekuéra ko'ãva ndoikéi pe oñemomba'e hag̃ua ñande jarape pe tupaópe. Ho'uva'erã hikuái ñande jára oipotaháicha. Pe capítulo 14 pe jajuhúta umi mymba ipotĩva ha ipotĩ'ĩva. Ikatu ho'u umi mymba ro'o. Huguýnte ndoipotái ho'u ñande jára. Ñamoñe'ẽ pe versículo 21 guive, versículo 25 pv. Ahe'i. Pe oñemomba'e guasuhápe opyta mombyryetereíramo pe ndehegui. Pe'useha ára so'o ikatúpe juka umi vaka térã ovecha ñande jára ome'ẽva'ekue peẽme ha pe'u pe nde rógape. Aihaguéicha peẽme oimeraẽva taha'e ipotĩva, taha'e ipotĩ'ĩva. Ikatu ho'u pe so'o pe'úramo guáicha guasu ro'o. Anínte pe'u huguy pehekove niko oĩ huguýpente ha ndape'úiva'erã hekove pe so'o reheve. Aní pe'u huguy ýicha avei peñohẽva'erã yvýre. Aní pe'u huguy oporã hag̃ua peẽme ha penderayskuéra pende rire guápe. Pejapóvo peheko peguáva ñande jára renondépe. Levítico capítulo 17 pe umi Israel guá oĩramo guarépe campamento pepe desierto pe ojuka jave peteĩ guéi térã peteĩ ovecha. Oguerahava'erã pe tabernáculo rokẽme ha pe pa'i ohypýiva'erã huguýpe pe altar ha pe ikyrakue kaigue hyakuã porãta ñande jára renondépe. Péva oipytyvõta chupekuéra ani hag̃ua omomba'e añáme. Heta rire hikuái oĩ opytáva mombyry Jerusalengui. Péva rehe ñande jára he'i chupe mba'éichapa ikatu ojapo ho'u hag̃ua umi mymbakuéra ro'o. Petuguýpe oĩ hekove. Péva rehe Bíbliape oñe'eterei Jesucristo ruguy rehe. Ñamoñe'ẽpe versículo 29 guive, versículo 32 pv ko capítulo 12 gui Deuteronomiope. E'i ñande jára pende jára ohundíta tetãnguéra peẽpe ikohápe peñemomba'e hag̃ua hese ha pepytahápe. Ñande jára ohundi rire umi tetã pema'ẽ pende jehe ani peẽ avei peho ta'anga arapykuéri pemomba'e guasu hag̃ua umíva cháke péva penerundietéta voi. Ani peikuaase mba'eve umívagui térã pehenduse mba'éichapa omomba'e guasu hikuái itupãnguéra gua'úpe. Ikatu hag̃ua peẽ avei pemomba'e guasu ha'ekuéraicha. Ani pemomba'e guasu ñande járape ha'ekuéra omomba'e guasuháicha itupãnguéra. Omomba'e guasúvo itupãnguéra niko ojapo opa umi mba'e ombopochýva ñande járape ojuka ha ohapy imitãnguéra ijaltar ári. Pejapo opa mba'e ha'eva'ekue peẽme ha ani pe ipe'a chugui térã pembojoapy chupe mba'eve. Ñande jára he'i umi israelítape ohundiva'erãha umi tetãnguéra omomba'éva tupã gua'úpe ani hag̃ua oiko ha'ekuéra oikoháicha. Ko'ãva tetã omomba'e Baalpe ha'ekuéra ojuka ha ohapy imitãnguéra ijaltar ári. Ha'ekuéra ombyaku pytã meve umi tupã gua'u ha upe rire omoĩ ijyva ári umi mitã sacrificio-ramo ivaieterei pe ojapóva hikuái ha umíva mba'e ombopochy ñande járape.
umi israelita o yapoba era umi mandamiento o me eva supecuera ñande yara a ecuera ndo yapoira moje iba o yapota aveije secuera pe o yapoba ambuete tanguera reje pe anga y paja e anga y pa angiru serenduba Israel ndo yapoira moñande yara ñe e ndo yesalva moai ja ecuera ndo ipe ai tera nombo yuapoiva era umi mandamiento o me eva supecuera ñande yara a peisa ñamujuaña de estudio co capítulo 12 rejegua Deuteronomio pe capítulo 13 tuixamba e oñe ereje umi profeta yapureje ha umi tumpangua ureje ñamujevo pe capítulo 18 pe Deuteronomio pe oye pe anaata umi profeta yapupe Israel guape ndajasui oikuajangua umi profeta yapupe ñande yara je ima supecuera mba'éichapa ojapova'erã ñamoñe'ẽ umi versículo 1, 2, 3 a 4 ko capítulo 13 gui Deuteronomio pegua peteĩ maranduhára térã mba'e rehechára oĩva pende apytépe he'íramo ojapotaha mba'e rechapyrã ha ojapóramo pe he'iva'ekue upéi katu he'i PM oĩhína tupanguera peẽ peikuaa'ỹva ñamomba'e guasu chupekuéra ani perovia pe he'íva ñande jára pende járante ko pende py'arã'ãhína oikuaa porãségui añetehápepa pehayhu chupe pende py'aite guive pehayhu ñande járape ha pemomba'e guasu chupe pejapo hembiapoukapy chupe añónte pehayhu ha ani pemengovia chupe péicha avei oiko ko'ág̃a rupi pe ivaivéva he'íva ko'ápe ha'e pe he'íva oĩhína tupanguera peẽ peikuaa'ỹva ñamomba'e guasu chupekuéra ñande jára he'i nañamomba'eiva'erã ambue tupãme echa kuaápa pe he'íva pe versículo 5 pe ko capítulo 13 gui Deuteronomio pe juka oimera'e maranduhára térã mba'e rechaukarã he'íva peẽme pe pu'ã hag̃ua ñande jára rehe pene renohẽva'ekue Egipto gui peikohaguépe tembiguáiramo pene mombiaségui upe tapégui ñande jára pende jára omoĩva'ekue PM péicha peipe'áta ivaíva pende apytégui hechakuaápa umi profeta japupe ojejukava'erã itápe pe profeta japu ojogua peteĩ cáncerpe ha pe cáncer ojeipe'ava'erã jakuera hag̃ua ko'ápe ñande jára ha'e pe doctor tuicha mba'evéva a ha'e he'i pe cáncer ojeipe'ava'erã pe távagui ha'áva mba'e ombo'e ñande jára ani hag̃ua oiko Israelpe Israel guakatu ndojapói he'íva ñande jára ha oheja oiko upéva techapyráramo jaguereko Akab ha Jezabel rembiasakue pe tetã henyhẽ tupãngua'úgui ha péva rupi ñande jára ombojovake chupekuéra ha opakuévo ojereraha chupekuéra tembiguáiramo ñamoñe'ẽmína umi versículo 6 guive 9 peve ko capítulo 13 gui Deuteronomio pegua a he'i péicha ikatu mba'éko nderyvy térã nderyke'y térã ndera'y térã nderajy térã nerembireko térã peteĩ nderapicha rehayhuvéva he'i ndéve ñemiháme remomba'eguasu hag̃ua ambue tupãme nde térã nderukuéra ypykue peikuaa'ỹva'ekue peteĩva umívagui ko ikatu mba'e omoingese neakãme remomba'eguasúvo tupanguéra oñemomba'eguasúva umi tetãme oĩva pende jererehe térã
Oñe momba e guasuba teta mombrupe. Ani re gendu supe. Ani reiporia juvereko tena remo asupe. E yukau pepete. Ndera evoi emopu ajese depo handera pukweri opava ve. Peva oye ya pomante vaera. Ndaikatuyo nimboke. Ipohuye yukaramoña nepehenguepe. Apei sarupi getape oñe pintumo. Umi norte gotuogua oikepe idolatriepe ha oikosu wikwera tembiguay ha geta avei omano. Pe cristiano, angiru serenduba. Oyapo mantevaera pe leipe he iba. Hando yapoira moñande yara ombo yo vaqueta supe. Peñan de yara ombo e jaisa ja epe ñane pintimova ñandere covepe ñamoñe epe versículo 10 ajei peyapisu pe itape peyukapebe ja e oja akuri penemopu a janguañan de yara pende yara reje penere nojeva ecu egipto gui peiko jaguepe tembi guairamo ñande yara je i oye yukava eramante o angarupi ñambras o ñembuquerupi peñan de yarañe e. Ñamuñe epe versículo 11 co capítulo 13 wi Deuteronomio pegua. Ajei.